Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն հարգելի ուղդիներ, ՏՏ հայերենի համատլուրն է, ուրբաթ, հունիսի 12-ը։ Ձեզ եկ ներկայացում ովա գլխավոր իրադարձությունները։ Թուրքական ավիաուղիները 5-րդ անգամ աջանացել է սննդի սպասարկման մրցանակին։ Մելոնին կողմի անօրինական իսրայելցի բնակիչների նկատմամբ բաժանմիջոցներին։ Իսրայելը $51 միլիոն է հատկացել անօրինական բնակավայրի ընդլայնման համար։ Մեքսիկան և Հարավային Կորեան հաղթանակներ տարան աշխարհի արժության մեկնարկում։ Թրամփը չեղարկում է իրանին ուղված, հաստատված և նախատեսված հարվածները։ Թուրքական ավիաուղիները 5-րդ անգամ աջանացել է APEX-ի սննդի և խմիչքի ոլորտում լավագույնը մրցանակին։ Պատիվը շնորվել է աշխարհի ավելի քան 600 ավիաընկերություններին 1 միլիոնից ավելի չվերթներին ստացած անանուն ուղևորների ազգանքների հիման վրա։ Գլխավոր տնօրեն Ահմեդ Օլմուշտուրը նշեց, որ մրցանակը արտացոլում է ավիաընկերության թիմերի գիրքն ու վարպետությունը։ Միշտ APEX-ը գովաբանել է թուրքական ավիաուղիներին 130 երկրներ ընդգրկող իր ցանցում ուղևորներին Թուրքիայի մշակույթի հյուրընկալությունը հասնելու համար։ Ամերիկայի միացյալ նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, ոչ չեղարկել է Իրանի վրա նախատեսած հարվածները, այն բանից հետո, երբ բանակցությունները բարձրացվել են Իրանի ղեկավարության ամենաբարձր մակարդակով և հաստատվել ծածկչնային գործընկերների կողմից։ Մի քանի ժամ առաջ Թրամփը սպառնացել է այսօր երկուայն շատ կոշտ հարված հասցնել Իրանին և խոսացել է վերահսկողություն հաստատել նավթային կարևոր ենթակառուցվածքների, այդում խարկ կղզու նկատմամբ։ Նախագահը նաև նշեց, որ ծովային շրջապակումը կմնա ուժի մեջ մինչև վերջնական համաձայնագրի ստորագրումը, մինչդեռ Թեհրանը զուշացել է, որ ավելի կոշտ կարձականքի Միացյալ Նահանգների ապագա ցանկացած հարձակման վրա։ Աշխարհի աշխատությունը մեկնարկեց Մեքսիկայի և Հարավային Աֆրիկայի միջև 2-0 հաշվով հաղթանակով բացման խաղում, որից հետո Հարավային Կորեան ախմբում մրցեց Չեխիայի հետ։ Մրցաշարը, որը համատեղ կազմակերպում են ԱՄՆ-ն, Մեքսիկան և Կանադան, պատմության մեջ ամենամեծն է, որին մասնակցում են 48 թիմեր, և կանխատեսում է, որ այն կապահովի ռեկորդային $13 միլիարդ եկամուտ։ Բացման առավելությունը ելույթ ունեցան Շակիրան և Բուրնա Բոյա։ Իսրայելը 52 միլիոն է հատկացել օկուպացած արևմտյան ավելին 69 անօրինական բնակավայրի և դիրքերի կառուցման նախագծի պատասխան համար։ ՀԱԿ-ի բնակավայրի խումբը հայտարարել է, որ կառավարությունը նաև պատասխում է ավելի քան 1 միլիարդ շեկել հատկացել նոր բնակավայրի նախագծերի համար։ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին

Աջակցել է նույնական իսրայելցի վերաբնակիչների և ազգային ավտանգության նախարար Իտամար Բեն-Գվիրի դեմ պաշտամիջոցին, միաժամանակ կոչ անելով ավելի լայնորեն վերանայի ԵՄԵ-ի և իսրայելի հարաբերությունները։ Խորհրդարանում ելույթ ունելով Մելոնին նշեց, որ Եվրոպական խորհուրդը պետք է մտածի Իսրայելի հետ կապերի ապագա ուղղության մասին և աջակցել է բռնի վերաբնակիչների դեմ միջոցներին, ովքեր սրում են այս ժամանակահատվածը։ Մելոնին կոչ արել քննարկում հասկացել, որ կճանաչի հարցի ռազմավարական նշանակությունը Իտալիայի և Եվրոպայի համար։ Եվ ձեր ամենալուրն են ՏՏ հայինից։ Հաջողություն։

Եվրոպայի մարտահրավերության վերաբերաբար բանավեճի հիմքում կած է մի հակասություն։ Այն կոչանում ավելի մեծ ռազմական ուժի, բայց անտեսում է այն գործողներին, որոնք արդեն իսկ դիապետում են այդ ուժին։ Սա հատկապես ակնհայտ է Եվրոպայի և Թուրքիայի հարաբերություններում։ Միակ հարցը գերիշխում է համաշխարհային ավտանգության քաղաքականության օրակարգում։ Ինչպես են պետություններն ու Դաշինքները ապավում իրենց գոյությունը։ Միջազգային կարգը խորը վերափոխման է ենթարկվում։ Մի կողմից ավանդական Դաշինքները թուլանում են, մյուս կողմից անօթաչու ցոցող սարքերի և անօթաչու զենքի համակարգի տարածումը հիմնարար կերպով փոխում է ժամանակակից պատերազմի բնույթը։ Նույնիսկ ցամաքակ հարցունաբերական հզորություն ունեցող պետությունները այժմ կարող են զգալի վնաս հասցնել խոշոր տերությունների։ Եվրոպան ամշակայնորեն տուժում է երկու զարգացումներից է։ Մինչդեռ տասնապատյան Դաշինքը կորցնում է իր հեղինակությունը, Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմը ցնցում է եվրոպական ավտանգության կարգը։ Միացյալ Նահանգներ ավելի ու ավելի ընկալվում որպես եվրոպական ավտանգության անվստահելի երաշխավոր, մինչև Ռուսաստանը շարունակում է մեծացնել իր ռազմական ճնշումը։ Այնուամենայնիվ, Եվրոպան մինչ օրս չի կարողացել ստեղծել անկախ ավտանգության վարչություն կամ բավարար չափով համապնդել իր պաշտպանական կարողությունները։ Այս պայմաններում տրամաբանական կլինի, որ Եվրոպան վերանայի արկա Դաշինքը և ստեղծի նոր գործընկերություններ։ Անկասկած, Թուրքիան Եվրոպայի հարևանության ամենակարևոր թեկնածուն է, սակայն Թուրքիան մշտապես անտեսվում է բազմաթիվ եվրոպացի քաղաքական գործիչների կողմից։ Օրինակ, Եվրամիության հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը վերջերս Թուրքիան դասել է Չինաստանի և Ռուսաստանի նույն կատեգորիայի մեջ, պնդելով, որ Եվրամիությունը պետք է իր ապագան ձևավորել այս երեք երկրներից անկախ։ Արտաքին գործերի

եվրոպական խորհրդի վերջերս հրապարակված զեկույցներում բեսարտացոլում է այս դիրքորոշումը։ Այս հոդվածը, որը պատասել է Այհան Սարին ՏՏ Դոշլնդի համար, այս զեկույցը վերացնում է որպես մեկնարկային կետ և ուսումնասիրում է, թե ինչու Եվրոպան հաճախ սաբոտաժի ենթարկում ինքն իրեն անվտանգության քաղաքականության հարցում։ Եվրոպայի ինքնապաշտպանության կարողությունները վերականգնելու համար ուղևորվում են 3 քայլ. ընդհանուր որոշումների կայացման ճարտարապետություն, որը բաղկացած է ՆԱՏՕ-ի ներսում գտնվող կառույցներից, Եվրամիության տրամադրության տակ գտնվող գործիքներից և ՉԿՈ-ն կոալիցիաներից, ուժեղ և արագ տեղակայվող զինված ուժեր և համակարգված Եվրոպական պաշտպանական արդյունաբերություն, որպես արդյունաբերական հիմք։ Սա կարդալիս առաջին արձագանքն է, սա լիովին տրամաբանական է։ Երկրորդ հասնը, բայց ինչպես։ Եվ խորհուրդը բացահայտում է իրական խնդիրը։ Եթե այս առաջարկները այդքան պարզ են, ինչու Եվրոպան դրանք չի իրականացել վերջին տասնամյակների ընթացքում։ Ես նույնիսկ չեմ խոսում Եվրոպական բանակի մասին։ Եվրոպան նույնիսկ չի ստեղծել ընդհանուր պաշտպանական մեխանիզմ։ Այնուամենայնիվ, Թրամփի սպիտակ տանը 2016 թվականին առաջին ժամկետից ի վեր արդեն պարզ է դարձել, որ ամերիկյան ավտոմատության հովանոցն այլևս չի կարող երաշխավորվել։ Միևնույն ժամանակ, տարիներ շարունակ Եվրոպայի սահմաններին պատերազմ է ընթանում։ Այսպիսով, ինչու ավտանգության քաղաքականության խոստացած պարադիզմայի փոփոխությունը չի իրականացվել։ Առաջատար եվրոպացի քաղաքական գործիչների դիրքորոշումները նայելը կարող է մեզ որոշ որոշումներ տալ։ Դերևս 2015 թվականին Եվրոպական հանձնաժողովի այն ժամանակվա նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը կոչ արել ստեղծել Եվրոպական բանակ Ռուսաստանի դեմ հուշականության ազատնության ուղարկելու համար։ Մյուս կողմից, Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Կայա Կալասը վերջերս նման գաղափարը որակեց որպես չափազանց վտանգավոր և կասրացի տակ դրեց, թե արդյոք դրա կողմնակիցները հաշվի են առել գործնական հետևանքները։ Ամենահստակ գնահատականը տրվեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտեի կողմից Եվրոխորհրդարանում, յոքանչյուր ոք, ով հավատում է, որ Եվրոպան կարող է պաշտպանվել առանց Միացյալ Նահանգների, պետք է շարունակի երազել։ Ռուտեի խոսքով, Եվրոպական բանակը առաջին հերթին կստեղծի կրկնակի կարուսի ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում։ Խնդրի լուծող զեկույցը վերջին հաշվով բացահայտում է, թե ինչու են այս ծրագրերը տարիներ շարունակ ակամա ձախողվել։ Զեկույցը սահմանում է նպատակը, բայց համոզիչ կերպով չի բացատրում դրան հասնելու ճանապարհը։ 27 ինքնիշխան պետությունների միավորումը տարբեր բյուջեներով, զենքի արդյունաբերություններով, սպառնալիքի ընկալումներով և ռազմավարական շահերով ընդհանուր պաշտպանական ճարտարապետության մեջ միայն քաղաքական կամքի հարց չէ, դա կարուսասկային խնդիր է։ COVID համավարակը ցույց տվեց, որ որքան սահմանափակ է Եվրոպական համայնաշխությունը, նույնիսկ համեմատաբար պարզ հարցերի շուրջ, ինչպիսին է պաշտպանիչ սարքավորումների մատակարարումը։ Յոքանչուր ոք, ով ենթադրում է, որ այս հաստատությունները այժմ կարող են համակարգել ընդհանուր հրամանատարական կառուցվածքները, սպառազինության ծրագրերը և միջուկային զսպումը, թերագնահատում է ազգային շահի ուժը։ Վերջին հաշվով զեկույցը մոզիչ չէ դարձնում ոչ այնքան, թե ինչ է պետ այդ պահանջում, որքան այն, թե ինչ չի հիշատակվում։ Ամենակարևոր հարցը այն է, թե մնում է անպատասխան, ինչ հիմնարար փոփոխություն կհնարավորություն կտա Եվրոպային այսօր այս հաջողություն հասնելու ոլորտում, որտեղ այն ձախողվել է վերջին տասնամյակում։

աշխարհը չի սպասում։ Ինչու պետք է Եվրոպան հրաժարվի իր պարտակներից։ Իրական խթին ավելի խորն է, քան ցանկացած ռազմավարական զեկույց։ Շատ եվրոպացի քաղաքական գործիչներ եւ փորձագետներ չեն կարողանում տեսնել աշխարհը այնպիսին, ինչպիսին այն այսօր է, այլ ոչ այնպիսին, ինչպիսին այն նախկինում էր։ Ուժերի ասիմետրիան, որից Եվրոպան տասնամյակներ շարունակ օգտվել է, այլևս գոյություն չունի։ Եվրոպա մնում է ամենակարևոր տնտեսական խաղացողներից մեկը, բայց ռազմական առումով այլ պետություններ հասել կամ նույնիսկ գերազանցել են Եվրոպային։ Միացյալ Նահանգների Ավտոմատության հովանոցը վաղուց քողարկել է այս իրավիճակը Եվրոպայում։ Եթե Վաշինգտոնը հետագայում նվազեցի իր պաշտպանության երաշխիքը, Եվրոպայի ռազմական և ռազմավարական թերությունը կդառնան շատ հստակ։ Միջազգային հարաբերությունների պատմություն ցույց է տալիս, որ մրցակիցները անընդհատ շահագործում են թույլ կողմերը։ Հետևաբար, առավել զարմանալի է, որ Եվրոպայի ապագան անվտանգության ճարտարապետության վերաբերյալ զեկույցը գրեթե ամբողջությամբ մատնեցում է Թուրքիան։ Այնուամենայնիվ, Թուրքիան զգալի կշի ունեցող խաղացող է, թե ռազմական, թե աշխարհակահաղական առումով։ Վերջին տարիներին Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անկիջ երկրներից մեկն է, որը հասել է կոնկրետ և 66 արդյունքի Ռուսաստանի դեմ պայքարում։ Նման գործընկերոջները քաղաքական կամ գաղափարախոսական պատճառներով անտեսել է վերլուծական հնադական չէ, այլ ռազմավարական սխալ։ Այս անտեսումը բացահայտում է ոչ այնքան Թուրքիայի կարևորությունը, որքան այն, թե որքան սահմանափակ է Եվրոպայում գերիշխող մտածողությունը։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջ կայքը 3w

Eu get terete ged net get tere armenian. Երեգոյան ցեսետ կլինեն կանկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Թուրքիա առաջատար նախագիծը քանը ներկայացել է նոր տեսքը։ Ավելի փոքր, ավելի մարզական, ավելի առաջադեմ։ Երկու նոր նախատիպեր պատրաստ են։ Թշնամու ռադարների վրա մեղվի պես փոքր թվացող այս հսկան երկնքում կլինի 2029 թվականին։ Քանի նոր նախատիպերը և բոլոր մանրամասները այստեղ են։ Ողջույն հարգելի ուղդիներ, այսօր մենք կներկայացնենք ձեզ թուրքական պաշտպանական արդյունաբերության հպարտության քանի վերաբերյալ վերջին զարգացումները։ Հայտնվել են այս նոր 5-րդ սերնդի գործանիչի նոր նախատիպերը, որը գրավեց աշխարհը իր առաջին թռիչքով, որոնք բացահայտում են էական փոփոխություններ։ Մենք ձեզ հետ կկիսվենք Սերտաջ Աքսանի կողմից ՏՏ Հաբերի համար գրված համապարփակ ակնարկով։ Եթե պատրաստ եք, եկեք միասին սկսենք և լսենք Sky

Հայկական պաշտպանական արդյունաբերության Sky Home մտնախագծի առաջատար խաղացող Քանը նոր տարին սկսել է հիանալի։ Անցյալ տարի երկինք բարձրացած առաջին նախատիպից ի տարբերություն պատրաստեն ևս երկու նոր հարթակներ։ Այդ հարթակներից մեկը P1 անվամբ նախատիպն է։ Նախագծի շրջանակներում հիմնական ծրիչքային փորձարկումները կիրականացվեն դրանով։ Մյուս հարթակը, որը մենք տեսնում ենք առաջին անգամ, ավիացիոն ոլորտում հայտնի երկաթե թռչուն անվամբ ինքնաթիռն է։ Սա իրականում մի հարթակ է, որտեղ փորձարկում են ինքնաթիռի բոլոր կարևոր համակարգերն ու ենթաբաղադրիչները, հիմնականում թռիչքի կառավարման համակարգերը։ Ավելի ճշգրիտ լինելու համար, ցուցահանդեսի թերապևտության տակ գտնվող երկու քան նախատիպերը կթռչեն այս տարի, երբ հնարավորություն առաջանա։ Բոլոր կարևորագույն գետնային փորձարկումներ կանցկացվեն երկաթե թռչուն կոչվող հարթակի վրա։ Ինչ փոփոխություններ կան քան հարթակներում։ Իհարկե, կարևոր գծ է, որ այս հարցին պատասխանելիս մենք գործում ենք սահմանափակ ռեսուրսներով, քանի որ մենք եզակացություն ենք անում փոփոխությունների մասին, հիմնելով տեսանյութերում տեսնող որոշ հատվածների վրա։ Առանց շատ հստակ և կայուն լուսանկարների կամ առանց տեսանյութ դիտելու, որտեղ մենք կարող ենք մանրամասն տեսնելու հարթակը, գրեթե անհնարի ճշգրիտ թվարկել բոլոր փոփոխությունները։ Երբ մենք նայում ենք առաջին թռչող քահանի անմիջապես հետևում գտնվող երկու հարթակներին, առաջին բանը, որը գրավում է մեր ուշադրությունը, այն է, որ ինքնաթիռը դիզայնի առումով ստացել է ավելի կարևոր ձև։ Մենք նաև տեսնում ենք, որ չափերը որոշ չափով կրճատվել են և փոքրացել։ Իհարկե, այն ոլորտներից մեկը, որին բոլոր ուշադրությունը դարձնում, քիթն է։ Քանի նոր նախատիպի քիթը ավելի լիարժեք տեսք ունի, այստեղ սխալ չլինի ասել, որ վերանայումներ են կատարել ասեսանի կողմից նախագծված Մուրադ Էասա ռադարի համաձայն։ Փոփոխության պատճառն այն է, որ կավելացվի նոր ռադար։ Քանի որ թեմայի շուրջ ենք, անհրաժեշտ է նշել գմբեթի հատվածը։ Այստեղ նույնպես կա փոփոխություն։ Նշենք, որ այս հատվածն ունի հատուկ կարուսացք և մշակվել է հատուկ թշնամու ռադարային ազանշանի քանի վրա ազերությունը կանխելու համար։ Նոր ինքնաթիռի ուսումնասիրությունը շարունակելով, նկատում ենք, որ օդային մուտքերի տեղակայումը և չափերը փոխվել են։ Առաջին մոդելի համեմատ մենք տեսնում ենք օդային մուտք, որը ավելի մոտ է խցիկի մակարդակին։ Մենք տեսնում ենք տարբեր փոքր վահանակներ ծայրամասային, միջին և հետևի թևի մակարդակներում։ Քանի վրա դուրս ցցված անտենաներ չկան, ֆյուզելաժում ներկայացված անտենաներ կան, սա պահպանում է ինքնաթիռի արիոդինամիկ կարուսացքը և զգալիորեն նպաստում դրա ցածր տեսանելիության անզատկությանը։ Ասեսանի կողմից նախագծած թոյգուն էլեկտրոօպտիկական թիրախավորման համակարգի և ինֆրակարմիր որոնման և հետևման համակարգի համար հատկացված խցիկները հստակ տեսանելի են նոր նախատիպի համար։ Այս համակարգերը թույլ են տալիս քանի հեշտությամբ գտնելու թշնամու թիրախները մեծ հեռավորությունների վրա, առանց բացահայտելու իր սեփական դիրքը։ Երբ քանը կատարեց իր առաջին թռիչքը, ինքնաթիռի մեզ բոլորիս թվաց չափազանց մեծ և տպավորիչ։ Այնուամենայնիվ, մենք իմացանք, որ չնայած իր չափերին, դրա գրած հատուկ համակարգերը այն թշնամու ռադարի վրա դարձնում են մեղվի պես փոքր։ Ժամանակի ընթացքում քանի նոր նախատիպերում որոշ ենթակառուցվածքային փոփոխություններ նկատվում։ Նոր հարթակը մի փոքր ավելի փոքր է, բայց ունի ավելի մարզական կառուցվածք։ Ծածկը պատրաստված է մեկ ոլորտից, կտորից, հստակ նպատակ ունենալով նվազեցնել օդի դիմակարդությունը գերձայնային արագությունների դեպքում։ Քանի նոր նախատիպի հետևի վայրեջքի մեխանիզմը թվում է ավելի լայն և ձգվում է դեպի կողքերը։ Ավելին, երկու հետևի մարսում տեղադրված շարժիչների միջև հեռավորությունը մեծացել է առաջին նախատիպի համեմատ։ Թուլգարը տեսանելի է քանի օդաչոյի խցիկում։ Մի մանրամասնություն, որը չի վրիպում դիտորդների ուշադրությունից, օդաչոյի խցիկի ներսից է։ Ասեսանի թուլգար համակարգը տեսանելի է որոշ լուսանկարներում։ Ինչպես հայտնի է, այս համակարգը օդաչուի համար անհրաժեշտ ծրիչքի և առարակելության ոչ կարևոր տեղեկատվությունը պրոյեկտում է օդաչուի սաղավարտ։

Քանի առաջին նախատիպը, որի թրիչկա մենք տեսանք ացյալ տարի, նախատեսում է եւս մեկ թրիչկ կատարել մինչեւ հունիս։ Նոր արտադրված երկրորդ հարթակը նախատեսում է միանալ Գյոքվատան Սկայհոմլդ։ Հնարավոր է այս տարի կամ ամենաուշը հաջորդ տարվա առաջին ամիսներին։ Մինչ այս երկու հարթակներ շարունակում են իրենց օդային փորձարկումները, երրորդ հարթակը, որը նկարագրվում է որպես երկաթե թռչուն, կփորձի արձագանքել շատ դժվար գետնային փորձարկումներին։ Ի վերջո, եթե ծրագրային փոփոխություններ չլինեն, քանի առաջին արտադրական շարքը նախատեսում է մուտք գործել ինվենտարիզացիա 2029 թվականին, նպատակն է քանում տեղական շարժիչների ինտեգրումն ավարտել 2032 թվականին։ Մենք շարունակենք ուշադրի հետևել մեր ազգային կոստանդիչի, քանի որը թուրքական պաշտպանական արդյունաբերության հպարտությունն է։ Այս կանա զվագի համար շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

0: Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։
1: Տասնեքերորդ դարում Անատոլիայի քարի ուշազանների վրա դրոշված աստղագիտական գիտելիքները սկսեցին դուրս գալ Մադրեսենեի պատերից և արմատավորվել պետության պաշտոնական հիշողության մեջ 15-րդ դարում։ Այս շրջանի ամենամեծ շրջադարձային պահը նվաճող Սուլտան Մեմեդի վշականությունն էր, նվաճումից հետո Ստամբուլը գիտության կենտրոն դարձնելու համար։ Այս նպատակին հասնելու համար Մեհմեդին իր ուշադրությունը սևերեց Սամարգանդի վրա։ Ալի Քուչուն Թեմուրի թոռան, Ուլուղ Բեյի կողմից հիմնադրված հայտնի աստղադիտարանի տնօրենը, այս կուտակված գիտելիքն ամենափայլուն ներկայացուցիչն է։ Ալի Քուչուն սկզբում Ստամբուլ եկավ որպես դեսպան, սակայն Սուլտան Մեհմեդ նվաճողը այնքան տպավորված էր նրա մաթեմատիկայի և աստղագիտության հանճարով, որ հրավիրեց նրան մնալ Ստամբուլում։ Ալի Քուչուն ընդունեց այս առաջարկը, Սամարգանդից իր հսկայական գիտելիքները բերավ Ստամբուլ։ Նրա ժամանումը պարզապես ուսուցչի տեղափոխություն չէր, այլ Օսմանյան կասությունում աստղագիտական կրթության ամբողջական վերափոխում։ Ալի Քուչուի Սոֆիա մադրասայում դասավանդելու սկսելով աստղագիտությունը հրաժարվեց իր փիլիսոփայական մեկնաբանությունից և վերածվեց զուտ մաթեմատիկական առարկայի։ Նրա մաթեմատիկական ապացույցի մեթոդի միջոցով երկինքը այլևս պարզապես հիասմունքի արժանի հսկայական դատարկություն չէր, այլ երկրաչափությամբ լուծված կատարյալ համակարգ։ Մադրասայի ուսանողի համար այլևս բավարար չէ։

ծրից ակում տեսնելը անաժեշտ թվերով ապացուցե այդ ծակման անկյունը եւ ժամանակը այս փոփոխություն աշխատությունում դրեց մադրասը ամենահարգված երկում բարձագույն հեղինակության մեջ Դասավիցյոր դարի վերջին գիտելիքներ այս խորը կուտակումը մամնավորվեց Թոփանեի բլուրների վրա բարձրացող աշտարակի մեջ։ Երևաբան եւ ժամանակի հանճարեղ ինժեներ Թակիուդինը իդաշջանի ամենաչադեմ տեխնոլոգիաները բերեց անատոլիական հողեր 1577 թվականին, հիմնադրելով Ստամբուլի աշխատարանը։ Այս աշխատարանը կասության աշխքներ երկնքի հետ։ Կենտոնում կանգնած Զաթյուլ հալակը, օղակավոր գունդ Իր հսկայական պղնձե օղակներով, որոնք երազանցում էին մարդու հասակը, աննախադեպ ճշգրտությամբ գրանցում էր ածխերի կոորդինատները։ Իր մշակած դիտողական ժամացույցներով միջօրականների անցումները որոշելիս Թագյուդինը փաստացի հասացեց գիտության օրացույցի ժամանակը անսասան մաթեմատիկական հիմքի վրա։ Սակայն, ինչպես ցանկացած մեծ ձեռնարկում, այս հասարակությանը հայտնվեց իր ժամանակի քաղաքական և սոցիալական հավասարակշռությունների միջև։ 1580 թվականին ասալիտանը դադարեցրեց իր գործունեությունը։ Այս որոշումը պարզապես մեթոդաբանական ընտրություն չէր, այն բազմաթիվ բոլոր դինամիկների արդյունք էր, այդ թվում այդ ժամանակվա ժանտախտի համաճախակի, քաղաքական հակամարտությունների և սոցիալական զգայունության։ Հավասարակշռություն փնտրելով պետությունը որոշեց վերափոխել այս ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը, սակայն սա վերջակետ չէր։ Աշխատական գիտելիքները պարզապես փոխեցին իրենց տեղը։ Գիտելիքները աշխատանքի աշխարհից իջան եւ վստահեցին Մուակիտանեսին, ժամանակաչափ դներ, որոնք գտնվում են յուրաքանչյուր թաղամասում եւ յուրաքանչյուր խոշոր մզկիթի բակերում։ Ժամանակաչափի առավելության ռեժիմը աշխատության եւ առօրյա կյանքի միասնության վառ օրինակն է։ Լուսաբացին վարպետ ժամանակաչափը բացում է իր արեսանոցի դուրը, զբաղեցնելով իր քարորդը։ Օգտագործելով մետաքսեթել և կապարե կշրակար, ափի-չափի փայտի կտորի վրա, նա չափում է արևի բարձրությունը։ Այդ փոքրիկ փայտի վրա գծերը, ըստ էության, դարերի ընթացքում կուտակված հսկայական երկնչափական աղյուսակների ամփոփումն է։ Այսպիսով, Օսմանյան կասությունում ասագիտական գիտելիքներ դարձան բանականության և մաթեմատիկայի լեզուն, ալի քուշչուի հետ ամբիոնում, հասան տեխնիկական գարտնանկետի աշտարակում և միուսվեցին հասարակության ժամանակի և առօրյա կյանքի հետ։ Ասագիտությունը հերու բարձր աշտարակներից, բայց կյանքի հենց սրտում շարունակեց ապրել որպես անատոլիայի ժամանակն ու ուղղությունը որոշող լուր, խորը և հուսալի ուղեցույց։ Անատոլիայի ասխերը, եկնային պատմություններ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

0: Բարի լույս արգելո ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Թուրքիայի առաջատար նախագիծը Քահանը ներկայացրել է իր նոր տեսքը։ Ավելի փոքր, ավելի մարզական, ավելի առաջադեմ։ Երկու նոր նախատիպեր պատրաստ են։ Թշնամու ռադարների վրա մեղվի պես փոքր թվացող այս հսկան երկնքում կլինի 2029 թվականին։ Քանի նոր նախատիպերը և բոլոր մանրամասնը այստեղ են։ Ողջույն հարգելի ուղդիներ, այսօր մենք կներկայացնենք ձեզ թուրքական պաշտպանական արդյունաբերության հպարտության քահանի վերաբերյալ վերջին զարգացումները։ Հայտնվել են այս նոր 5-րդ սերնդի կործանիչի նոր նախատիպերը, որը գրավեց աշխարհը իր առաջին թռիչքով, որոնք բացահայտում են էական փոփոխություններ։ Մենք ձեզ հետ կկիսվենք Սերտաճ Աքսանի կողմից ՏՏ հաբերի համար գրված համափարփակ ակնարկով։ Եթե պատասեք, եկեք միասին սկսենք և լսենք Sky Homeland-ի կողմից նորասխի պատմությունը։

Թուրքական պաշտպանական արդյունաբերության Sky Homeland նախագծի առաջատար խաղացող Քանը նոր տարին սկսել է հիանալ։ Անցյալ տարի երկինք բարձրացած առաջին նախատիպից ի տարբերություն պատրաստեն ևս երկու նոր հարթակներ։ Այդ հարթակներից մեկը P1 անվամբ նախատիպն է։ Նախագծի շրջանակների հիմնական ծրիչքային փորձարկումները կիրականացվեն դրանով։ Մյուս հարթակը, որը մենք տեսնում ենք առաջին անգամ, ավիացիոն ոլորտում հայտնի երկաթե թռչուն անվամբ ինքնաթիռն է։ Սա իրականում մի հարթակ է, որտեղ փորձարկում են ինքնաթիռի բոլոր կարևոր համակարգերն ու ենթաբաղադրիչները, հիմնականում թռիչքի կառավարման համակարգերը։ Ավելի ճշգրիտ լինելու համար, ցուցահանի թերապետության տակ գտնվող երկու քան նախատիպերը կթռչեն այս տարի, երբ հնարավորություն առաջանա։ Բոլոր կարևորագույն գետնային փորձարկումները կանցկացվեն երկաթի թռչուն կոչվող հարթակի վրա։ Ինչ փոփոխություններ կան քան հարթակներում։ Իհարկե, կարևոր գծ է, որ այս հարցին պատասխանելիս մենք գործում ենք սահմանափակ ռեսուրսներով, քանի որ մենք եզակացություն ենք անում փոփոխությունների մասին, հիմնելով տեսանյութերում տեսնող որոշ հատվածների վրա։ Առանց շատ հստակ և կայուն լուսանկարների կամ առանց տեսանյութ դիտելու, որտեղ մենք կարող ենք մանրամասն տեսնելու հարթակը, գրեթե անհնար է ճշգրիտ թվարկել բոլոր փոփոխությունները։ Երբ մենք նայում ենք առաջին թռչող քահանի անմիջապես հետևում գտնվող երկու հարթակներին, առաջին բանը, որը գրավում է մեր ուշադրությունը, այն է, որ ինքնաթիռը դիզայնի առումով ստացել է ավելի կարևոր ձև։ Մենք նաև տեսնում ենք, որ չափերը որոշ չափով կրճատվել են և փոքրացել։ Իհարկե, այն ոլորտներից մեկը, որին բոլոր ուշադրությունը դարձնում, քիթն է։ Քանի նոր նախատիպի քիթը ավելի լիարժեք տեսք ունի, այստեղ սխալ չլինի ասել, որ վերանայումներ են կատարել ասեսանի կողմից նախագծված Մուրադ Էասա ռադարի համաձայն։ Փոփոխության պատճառն այն է, որ կավելացվի նոր ռադար։ Քանի որ թեման շուրջ ենք, անհրաժեշտ է նշել գմբեթի հատվածը։ Այստեղ նույնպես կա փոփոխություն։ Նշենք, որ այս հատվածն ունի հատուկ կարոսածք և մշակվել է հատուկ թշնամու ռադարային ազանշանի քանի վրա ազերությունը կանխելու համար։ Նոր ինքնաթիռ ուսումնասիրությունը շարունակելով, նկատում ենք, որ օդային մուտքերի տեղակայումը և չափերը փոխվել են։ Առաջին մոդելի համեմատ մենք տեսնում ենք օդային մուտք, որը ավելի մոտ է խցիկի մակարդակին։ Մենք տեսնում ենք տարբեր փոքր վահանակներ ծայրամասային, միջին և հետևի թևի մակարդակներում։ Քանի վրա դուրս ցցված անտենաներ չկան, ֆյուզելաժում ներկայացված անտենաներ կան, սա պահպանում է ինքնաթիռի արիոդինամիկ կարուսածքը և զգալիորեն նպաստում դրա ցածր տեսանելիության անզատկությանը։ Ասեսանի կողմից նախագծած թոյգուն էլեկտրոօպտիկական թիրախավորման համակարգ է և ինֆրակարմիր որոնման և հետևման համակարգի համար հատկացված խցիկները հստակ տեսանելի են նոր նախատիպի համար։ Այս համակարգերը թույլ են տալիս քանի հեշտությամբ գտնելու թշնամու թիրախները մեծ հեռավորությունների վրա, առանց բացահայտելու իր սեփական դիրքը։ Երբ քան նկատեց իր առաջին թռիչքը, ինքնաթիռը մեզ բոլորիս թվաց չափազանց մեծ և տպավորիչ։ Այնուամենայնիվ, մենք իմացանք, որ չնայած իր չափերին, դրա կրած հատուկ համակարգերը այն թշնամու ռադարի վրա դարձնում են մեղվի պես փոքր։ Ժամանակի ընթացքում քանի նոր նախատիպերում որոշ ենթակառուցվածքային փոփոխություններ են նկատվում։ Նոր հարթակը մի փոքր ավելի փոքր է, բայց ունի ավելի մարզական կառուցվածք։ Ծածկը պատրաստված է մեկ ոլորտից՝ կտորից

Քանի առաջին նախատիպը, որի թրիչկա մենք տեսանք անցյալ տարի, նախատեսում է ևս մեկ թրիչկա տարի մինչև հունիս։ Նոր արտադրված երկրորդ հարթակը նախատեսում է միանալ Գյոքվաթան Սկայհոմլդ, հնարավոր է այս տարի կամ ամենաուշը հաջորդ տարվա առաջին ամիսներին։ Մինչ այս երկու հարթակներ շարունակում են իրենց օդային փորձարկումները, երրորդ հարթակը, որը նկարագրվում է որպես երկաթե թռչուն, կփորձի արձագանքել շատ դժվար գետնային փորձարկումներ։ Ի վերջո, եթե ծրագրային փոփոխություններ չլինեն, քանի առաջին արտադրական շարքը նախատեսում է մուտք գործել ինվենտարիզացիա 2029 թվականին, նպատակն է քանում տեղական շարժիչի ինտեգրումն ավարտել 2032 թվականին։ Մենք շարունակենք ուշադրի հետևել մեր ազգային կոստանդիչի, քանի որը թուրքական պաշտպանական արդյունաբերության հպարտությունն է։ Այսքան է զվագի համար, շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։ Տասնեքերորդ դարում Անատոլիայի քարի հուշազանի վրա դրոշված աստղագիտական գիտելիքներ սկսեցին դուրս գալ Մադրեսենեի պատերից և արմատավորվել պետության պաշտոնական հիշողության մեջ 15-րդ դարում։ Այս շրջանի ամենամեծ շրջադարձային պահը նվաճող Սուլտան Մեմեդի վշականություններ, նվաճումից հետո Ստամբուլը գիտության կենտրոն դարձնելու համար։ Այս նպատակին հասնելու համար Մեմեդին իր ուշադրությունը սևերեց Սամարգանդի վրա։ Ալի Քուչուն Թեմուրի թորան, Ուլուղ Բեյի կողմից հիմնադրված հայտնի աստղադիտարանի տնօրենը, այս կուտակված գիտելիքների ամենափայլուն ներկայացուցիչն է։ Ալի Քուչուն սկզբում Ստամբուլի եկավ որպես դեսպան, սակայն Սուլտան Մեհմեդ նվաճողը այնքան տպավորված էր նրա մաթեմատիկայի և աստղագիտության հանճարով, որ հրավիրեց նրան մնալ Ստամբուլում։ Ալի Քուչուն ընդունեց այս առաջարկը, Սամարգանդից իր հսկայական գիտելիքները բերավ Ստամբուլ։ Նրա ժամանումը պարզապես ուսուցչի տեղափոխություն չէր, այլ Օսմանյան կասությունում աստղագիտական կրթության ամբողջական վերափոխում։ Ալի Քուչուի Սոփ Սոֆիա մադրասայում դասավանդելու սկսելով աստղագիտությունը հրաժարվեց իր փիլիսոփայական մեկնաբանությունից և վերածվեց զուտ մաթեմատիկական առարկայի։ Նրա մաթեմատիկական ապացույցի մեթոդի միջոցով երկինքը այլևս պարզապես հիասմունքի արժանի հսկայական դատարկություն չէր,

այլ երկրաչափությամբ լուծված կատարյալ համակարգ։ Մադրասայ ուսանողի համար այլևս բավարար չէ ածխի ծագում տեսնելը, անհրաժեշտ թվերով ապացուցել այդ ծագման անկյունը և ժամանակը։ Այս փոփոխությունը ասակիցություն դրեց Մադրասայ ամենահարգված երկում բարձրագույն հեղինակության մեջ։ Տասնվեցերորդ դարի վերջին գիտելիքն այս խորը կուտակումը մամնավորվեց Թոփանեի բլուրների վրա բարձրացող աշտարակի մեջ։ Երևաբան և ժամանակի հանճարեղ ինժեներ Թակիուդինը ի դարաշրջանի ամենաառաջադեմ տեխնոլոգիաները բերեց անատոլիական հողեր 1577 թվականին, հիմնադրելով Ստամբուլի աշխատարանը։ Այս աշխատարանը կասության աշխքն է երկնքի հետ։ Կենտոնում կանգնած Զաթյուլ հալաքը, օղակավոր գունդ, իր հսկայական պղնձե օղակներով, որոնք երազանցում էին մարդու հասակը, աննախադեպ ճշգրտությամբ գրանցում էր աշխերի կոորդինատները։ Իր մշակած զիտողական ժամացույցներով միջորականների անցումները որոշելիս Թակյուդինը փաստացի հաստատեց գիտության օրացույցի ժամանակը անսասան մաթեմատիկական հիմքի վրա։ Սակայն, ինչպես ցանկացած մեծ ձեռնարկում, այս աշխատարանը հայտնվեց իր ժամանակի քաղաքական և սոցիալական հավասարակշռությունների միջև։ 1580 թվականին աշխատարանը դադարեցրեց իր գործունեությունը։ Այս որոշումը պարզապես մեթոդաբանական ընտրություն չէր, այն բազմաթիվ բոլոր դինամիկների արդյունք էր, այդ թվում այդ ժամանակվա ժանտախտի, համաճախարակի, քաղաքական հակամարտությունների և սոցիալական զգայունության։ Հավասարակշռություն փնտրելով պետությունը որոշեց վերափոխել այս ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը, սակայն սա վերջակետ չէր, աշխատական գիտելիքները պարզապես փոխեցին իրենց տեղը։ Գիտելիքները աշխատարանի աշտարակից իջան և վստահեցին Մուակիթանեսին, ժամանակաչափ տներ, որոնք գտնվում են յուրաքանչյուր թաղամասում և յուրաքանչյուր խոշոր մզկիթի բակերում։ Ժամանակաչափի առավելության ռեժիմը աշխատության և առօրյա կյանքի միասնության վառ օրինակն է։ Լուսաբացին վարպետ ժամանակաչափը բացում է իր արհեստանոցի դուրը, զբաղեցնելով իր քարորդը։ Օգտագործելով մետաքսեթել և կապարե կշրակար, ափի չափի փայտի կտորի վրա, նա չափում է արևի բարձրությունը։ Այդ փոքրիկ փայտի վրա գծերը ըստ էության դարերի ընթացքում կուտակված հսկայական երկրաչափական աղյուսակների ամփոփումն է։ Այսպիսով, Օսմանյան կասությունում աշխատական գիտելիքները դարձան բանականության և մաթեմատիկայի լեզուն, Ալի Քուշչուի հետ ամբիոնում, հասան տեխնիկական գրատնանկետի աշտարակում և միացվեցին հասարակության ժամանակի և առօրյա կյանքի հետ։ Աշխատությունը հերու բարձր աշտարակներից, բայց կյանքի հենց սրտում շարունակեց ապրել որպես Անատոլիայի ժամանակն ու ուղղությունը որոշող լուր, խորը և հուսալի ուղեցույց։ Անատոլիայի աշխերը, երկնային պատմություններ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր կարծիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։